0: Pinakataas ng ating resistensya. Magsandown 5.3. Ang 5.3 na pinalagas. Magsandown. Mabibili sa mga butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Kabalo ba ka nga ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga flavonoids? Ang flavonoids o sa phytonutrients nga adunay anti-inflammatory effect nga mutabang malikayan ang mga paghubag sa atong mga organ o parte sa atong lawas. Sama sa paghubag sa prostate, paghubag sa atay, tungkay ni taas ang SGPT, o paghubag sa mga tiil tungod sa arthritis o sobrang uric acid. Sa dugang nga mapagtuon, ang flavonoids makatabang usab para malikayan ang pagkadaot sa mga selula tungod kay usa kini kapotent nga antioxidant. Mao nga kung gusto nga ma-maintain nga healthy ang cells aron ma-healthy ang atong kalawasan, pag-inom og Santon Plus Gold tungod kay ang antioxidant o potent antioxidant nga naa Santon Plus Gold, nakita sa pagtuon nga dako og katabang para malikayan ang sakit sa kasing-kasing, sakit nga diabetes, cancer og inflammatory disease o mga sakit nga adunay mga paghubag.
0: The Secret of Health.
2: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka safe og epektibo kayo nga phytonutrients tungod kay magpakusog kini sa atong immune system nga makatabang dili kadali magkasakit. Og sa dugang pa nga pagtuon sa atong eksperto, ang alkaline nga vitamin C makatabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells and tissues sa sulod sa atong lawas. Mao nga kung vitamin C hindi pangita para himsog perni ang lawas, pulia ang Santon Vitamin C tungod kay non-acidic kini nga mutabang malikayan ang pagkadaot sa mata, dali nga pagkaayo sa mga samad, katong-katong sa panin ug labi na gyud iyang pakusgon ang atong immune system.
0: The Secret of Health.
1: Nangita baka og kape nga dili makanervyos ug makatabang sa hormonal imbalance? Kape nga di makapataas sa dugo kay healthy ang sulod? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, usa ka healthy coffee nga adunay mangustin, soybeans ug kamunggay. Mao kung kape ang imong gipangita, pangita ang kape nga adunay health benefits. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga walay side effects. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Gold, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og Santon Plus Coffee Mix.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ako si Malo, realizes ko kaduha sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, katabang jud niya yung paglimpyo sa akong dugo.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang epektibo nga kombinasyon na Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C og siyempre pa ang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP.